0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong anlo no sa mga higala, uban na po ito sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Ako po, si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory ang atong programa o kini ang nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Sa kasamtangang panahon, kinahanglan mabinantayon ta sa atong kaugalingon, mga higala. Hilabi na nga naapa sa gihapon ang bahad sa COVID-19. Dili kita angayan nga mo kumpiyansa, bisan pa og ni anam-anam og gamay ang mga naigo sa virus sa pagkakaron, tungod basin sa kagamay sa ihap, mamahimong usaka ni anak nga mabiktima. O, huwag naman sana, no? Nasayod ka ba nga kanang nagatulog kusog kaayo og nga muhagok? Unya kalit nga muundang sa iyang pag ginhawa, usa di ay kini nga respiratory sleep disease, mao kini ang nahisgutan na nato nga sleep apnea. Mamahimong wala ka nasayod nga duna ka niini o duna kay problema sa pagginhawa tungod kay tulog ka. Kanang tulog ka ba? O ang kasagarang makamatikod niini ang imong kauban sa pagtulog. O, ay na nimong hagok, niya imong katabi, wala nakatugay, banha kaayo ka. Usahay mo action gyud og kabalaka ang imuhang kauban sa pagkatulog. Kay ang imuhang hagok, kusog kaayo, murag barkong karaan. Mula po sa bongbong ang kakusog, unya kalit nga muundang ang imuhang pagginhawa. Ang pila ka sintomas ni ini, labad ang ulo, inigmata nimo, mala ang ngabil, irritable, dili makakonsentrate, kapoy og katugon bisan og adlaw na. Dunay tulo ka klase ang sleep apnea. Ang kasagaran mao ang obstructive sleep apnea. Mahitabo kini tungod naga-relax ang mga muscle sa tutunlan. Hinungdan dili makaagi og tarong ang hangin. Ikaduha, ang central sleep apnea. Tibaan iya, ikaduha na na. Mahitabo kini kung ang mensahe gikan sa utok hinay makaabot sa lawas tungod kulang sa oxygen og ang ikatulo mao ang kombinasyon sa duha. O nga nahisgutang sleep apnea, maoki ni ang complex sleep apnea syndrome. Sagad makasinati niini ang mga taong dunay spinal cord injury. Ang mga taong tambok, hilabi na sa mga dakong tiyan o dunay double chin. Sama na ay, mangigo o man. O naputos ang liog sa tambok, dunay dakong puruhan nga matakboyan usab niini. Unsa bay buhaton sa mga nakasinati niini? Sa mga tambok, ang gina-advise kanila magbawas og timbang, mag-exercise, himuon ang healthy lifestyle. Sa pagkatulog, dapat pangitaon tong posisyon nga makasirkular og tarong ang hangin sama sa pagtihaya. Ang pagpanambal niini ginasuta sa doktor ang respiratory system sa usa ka pasyente ug human masuta ginahimo ang close monitoring sa pagkatulog sa adlaw ug gabii. Duna usab aparatos nga ginagamit ang continuous positive airway pressure o CPAP. Ang alternatibo niini ang bi-level positive airway pressure ug ang adaptive servo ventilation. Da. Ang mga food supplement sama sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dako man usab ang matabang niini aron mawagtan ang mga nibara sa agianan sa hangin. Ang turmeric nga nagunang sagol sa Bilongga Gold, dunay katakos nga mutunaw sa taba nga nakaharang sa agianan sa hangin. Apan syempre dapat ginaapilan pud nimo og healthy lifestyle og bawas timbang, kay basin mas daghan pa ang taba ang imuhang isud sa lawas kaysa imong tunawon. Ang nakanindot sa Bilongga, tungod ang sagol niini dunay taas nga antioxidant properties, maong kaya niyang ipagawa sa lawas ang mga daotang mga elemento nga nasud. Sunay gani ang Bilongga Gold, mga higala, ha? Mapalit ka na ninyo sa mga butika. Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit na kasing-kasing, mo pansa ba mag-uot siya? Sipo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Chikiyaki.
2: Abot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Ang tod sa sunod natong panag-uman dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kong gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa

0: gikuhaan sa Department of Education ko na DepEd og 57% ang paperwork sa mga magtutudlo sa tibuok nasud. Gipamahayag ni Education Secretary Sunny Angara kaya pagkunhod naglakip kini sa pagproseso sa mga dokumento, office work o guban pang mga non-teaching sa mga responsibilidad ni ini. Sumala pa ni Angara nga ang pag-hire o mga non-teaching personnel aron sila mutuman sa mga paperwork sa mga teachers. Kabahin na niini ang pagkuha hangtod sa 5,000 administrative officer o project development officer nga mauya magdumala sa mga non-teaching work nga dugay na nga gikabalak-an sa mga magtutudlo. Gipunting usab ni Angara nga tumunga niini ang pagpanalipod sa teaching time aron ang mga magtutudlo makafocus lamang sa pagtudlo sa mga eskwelahan imbis nga magbag-od sa mga paperworks. Gipasabot usab niini nga kabahin kini sa reforma sa ilang buhatan aron mapalambo og mapanalipdan ang kaayuhan sa mga magtutudlo. Ang maong plano dugay na kini pero hangtod plano lamang o gawa pagyod mapatuman hangtod sa kasamtangang administrasyon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.21 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin. Sa mga dugang mga balitang nasudnon na mga higala, gisuportahan sa Malacañang ang pagpahigayon og imbestigasyon sa reklamong gidoso bato kakang Health Secretary Jose Pujalte Jr. May kalambigitan matod pa sa pagkalambigit ni ini sa sugal. Sigun pa ni Palace Press Officer Claire Castro, may nungdanon nga maimbestigahan ang reklamo aron na matumbok ang kamatuuran. Lihok usaba matod pa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga reklamo may kalambigitan na niini og kung mapamatud-an nga adunay ebidensya bato ka sa mga kalihim taktakon kini sa reklamong gifile sa nagpailang concern na citizen sa Presidential Complaint Center. Giakusahan na si Pujalte nga sagad matud pa nga magsugal sa mga kasino o gagamit o managlahing alias sa mga hotel. Pugtanon usab nga gihisgutan ni Pujalte ang mga aligasyon nga sumala pa ni Pujalte ang mga aligasyon walay kamatuuran. Gitanaw usab sa Malacañang nga wala ni ini gisuportahan o gibabagan ang panawagang suspensyon alang sa kalihim santang nagpadayon pa ang gihimong imbestigasyon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang gipanghimakak sa Malacañang ang mga espesyal nga pagtrato kang kanhing senador Ramon Bong Revilla Jr. Human kining gitugutan nga makapiansa sa gikaatubang nga mga kaso ng malversation. Kinihuman sa kabalaka sa pipila ka mga grupo nga mamahimong maka-apekto sa kampanya kontra korupsyon sa administrasyon ng desisyon sa Malacañang. Sigun pa ni Palace Press Officer Claire Castro, walay kalibutan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nahimong desisyon sa Sandigang Bayan tungod sa sukuhi ang gahom sa hurikatura o ehekutibo. Gihingus ganusad ni Castro nga kung may special treatment kang Revilla, isip pa kaalyado sa Pangulo, dili unta kini maoy unang personalidad nga gikasuhan sa manumaliang flood control project. Gitanaw sa palasyo nga wala kuno na human ang kaso ni Revilla tungod sa piyansa lamang ang gitugutan na sa korte samtang nagpadayon pa ang pagtaral ni ini.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.24 na higala ang atuang oras sa pinakaulahing balitang nasudnon. Karong adlaw nga Martes mga higala.

0: sa lalawigan sa Bukidnon. Kung di na masa gihugtan pa karon sa Malaybalay City PNP ang ilahang kampanya batok sa open pipe kon bura-bura nga illegal apil usab ang illegal parking ug lain pang mga paglapas sa batas sa trapiko aron masiguro ang kaluwasan sa kadalanan. Subala pa ni Traffic Management Traffic Management Command sa Land Transportation Office Chief Eriboy Nere. Ilang katabang ang Philippine National Police sa pagmonitor ilabi na sa matag-adlaw nga Sabado kung diin na kasagaran daghang nga mga motorcycle rider ang nalambigit sa open pipe o konbura-bura. Gani dunay 3,000 pesos nga multa ang ipahamtang ngadto sa mga nalambigit sa illegal nga mga muffler samtang sa dili makabayad mamahimong mupahigayon og community service og ang multa sa illegal parking usab nagkantidad og 1,000 hangtod 3,000 pesos depende sa dapit sa ilang kalapasan. Gipadayag usab ni Nering ang mechanical defect sa sakyanan og ang pagmaneho nga nakainom og ilim ng makahubog nakasagarang hinungdan sa mga aksidente sa kadalanan og tungod niini gitakda usab nila nga ipatuman ang dili madugay nga paggamit sa speed gun higayon nga makompleto na ang pagtaod sa mga special limit signages og padayon nga suporta sa kagamitan nga ginahatag sa lokal nga panggamhanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa balita usab sa probinsya sa Cotabato mga higala.

0: Iimbestigahan karon sa makilala PNP ang kamatayon na sa duha ka mga minor de edad nga sumala pa nahulog kini sa usa ka septic tank diha sa may barangay Concepcion sa makilala Cotabato. Ang duha ka mga minor de edad nga mga bata nga estudyante sa usa ka daycare center nagidad og 4 og 5 anyos idala pa sa balay Tambalanan. Apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician nga si kaso kanila. Ang maong mga bata sumala pa nahulog kini sa abling septic tank. Nanawagan usab ang mga otoridad sa publiko nga siguraduhon gitabunan ang mga septic tank kaniini aron na malayo sa peligro. Di pa inumduman usab ang mga ginikanan o mga guardian nga kanunay mabinantayo na sa ilahang mga anak hilabi na niini nga panahon na sa tagulan. Sumala pa nga ang maong septic tank niawas ang tubig. Pagwa kini babantay sa mga minor de edad hinungdan nga lumos kini og hinungdan usab sa ilahang kamatayon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 higalang atong oras sa pika sa bahin na mga balita gikan sa Pangil Bay Misamis sa Occidental. Atong lakbitan ang mga balita sa atong kaubang si Renz Sumalinog kung diin pagbisita sa katauhan nga adunay mga problema sa adunay problema. Aha, nga maoy tinuod nga serbisyo ang gikinhanglan sa mga katauhan sa Tangub City. Detalye sa balita sa atong kaubang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Renz sa mayong buntag.
2: Padayon sa pagpakita ang tinud-anay ng pagkatiman sa katauhan ni Tangub City Mayor Ben Kadaba, pinagi sa adlaw gabi nga pagbisita sa mga nagsubo, masakiton o mga nagkinahanglan o tabang. Subay siyang prinsipyo nga the last, the least, and the lost. Personal nga mga adto ang mayor sa mga panimalay aron paminawon ang kahintang sa mga residente, paghatag og moral nga suporta o masiguro nga maabot kayod asa matag nanginahanglan ang serbisyo sa lokal nga pangagamhanan. Matud pas mayor, walay angay pasagdan nga sa serbisyo publiko. Ilabi na ang mga kabus, tigulang, masakiton o mga pamilyang nag-antos sa kalisod. Busa, bisan sa unsang orasa, sa oras sa gabi, padayon siyang mutubaga sa mga tawag sa katawahan aron makahatag dayon o angay tabang. Gipasabot usab ni Mayor Kanama nga ang tinuod nga leader dili lamang makita sa opisina kundi anaa sa komunidad. Kauban sa katawahan, ilabi na sa mga higayon nga labing gikinahanglan sa nga suporta. Nagpadayon ang administrasyon sa Dagbayan sa Tangub sa pagpalig-on sa mga programa nga nagpunting sa kaayuhan sa matag residente uban ang tumunga nga walay mabiyaan o matag-usa mabati ang gugma pag-atiman o maayo pagdumala sa lokal nga gobyerno. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Maayong balita para sa mga mag-uuma sa probinsya sa Cotabato, ingon man mga higala, sa Tibuok, Sargent Region. Kung matuman kining maong pangako o promise mga higala kay naggahin og 3.5 billion pesos para sa farm-to-market road sa nagkalainlaing mga lugar sa Tibuok, Sargent Region. Sumala pa ni Department of Agriculture Regional Field Office 12 Director John Pasqua nga kung diin adunay 85 farm-to-market road projects ang nakalala.

0: Naasoy ang naasoy nga pondo nagagikan sa 2026 sa General Appropriations Act kung diin gipapahayag usab ni Agriculture Assistant Secretary Eduardo Dostora nga ang maong inisiyatiba nga makatabang og dako para sa mga mag-uuma aron dalon ang ilahang nga mga produkto ngadto sa merkado o gapaspas sa nga produksyon hilabi na sa mga high value products o ang naasoy nga proyekto nga kung diin na ipatuman na kini sa paspas nga panahon dakong hagit karon ang pag-monitor sa naasoy nga proyekto nga gipunduhan og 3.5 billion pesos para sa mga lugar sa Copa Sasok Sergeant Region.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa pika sa Bahay ni Gala, balita usab gikan sa 105.7 Joy FM Pangil Bay, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental kung diin na mga depektibong timbangan sa Mati Public Market gipangkupiska sa gipahigayong surprise inspection. Detalye sa balita pinagi ni Kaubang Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gikumpiska sa People's Administration ang mga depektibong timbangan nga napamatud-ang dili sakto ang sukod ato sa random inspection nga gihimo sa Mati Public Market kagahapong adlawa. Ang mga timbangan nga may pasar sa inspeksyon o gadunay husto nga kalibrasyon gitatakan og certified sticker isip timailhan nga luwas gamiton sa mga negosyante. Sumala sa City Government sa Mati, tumong sa operasyon ang pagpanalipod sa mga konsumante batok sa dilipatas nga pagnegosyo o pagsiguro nga husto ang timbang sa mga baligya sa merkado. Ang inspeksyon gipangunahan nila City Administrator Alan Andrada o Executive Secretary Jim Carey Prudante uban sa mga representante sa DTI, City Treasurer's Office, City Economic Enterprise Office, PNP ug uban pang ahensya. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Erwin Madhay, gikan na sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Samtang sa Pikas Bahin Mga Higala, dugang nga mga balita gikan na sa Davao. Naangol ang duha ka lalaki human na nagbanggaan sa o nabanggaan sa usa ka bongo ang ilang gisakyang motorsiklo sa Maya Panabo City alas 2:15 ang takna nadtong adlaw nga Domingo. Ang biktimang si alias Jack Jack 67 anyos kini usa ka vendor og usa ka alias sa Marmar 49 anyos tagiya sa pedicab nga parehong mulupyo sa Panabo City samtang ang driver usab sa bongo na ilang si alias Kiki 28 anyos. Sumala pa sa investigasyon na sa mga otoridad, nakainom sumala ang driver sa bongo samtang padulong kini sa Coastal Road sa Barangay San Pedro. Nasangit sa side mirror sa bongo si Jack Jack Dayon. May padayon ang driver paingon sa Panabo proper o nabanggaan usab ni ini ang nakaparadang pedicab ni Marmar o Misutoy paingon sa usa ka pawn shop diin mibangga kini. Nakaangkon og minor o minor injury ang duha ka mga biktima nga dayon gidala sa Balay Tambalanan diin nakagawas na usab kini human hatagan og kining tambal subay niini nagpahimangno ang kapulisan sa mga motorista mag-amping kanunay sa pagbiyahe og sagaradoong anaa sa maayong kondisyon ang ilang kaugalingon og dili mo inom kung mo drive.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Pinakaulahing nga balita mga igala. Balita gikan sa probinsya sa Cotabato.

Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!